کی ہے اور یہ بھی کہا کہ وہ ایران کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز جاری رکھیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج کونکن اور گوا میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے اور اروناچل پردیش کے حصوں میں شدید بارش کے بعد اچانک سیلاب کے پیش نظر آسام میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ہاکی انڈیا نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے برطانیہ کے دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا اعلان کیا ہے اور فیفا عالمی کپ میں آج میکسیکو میں کولمبیا نے ڈی آر کونگو کو 1-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھائے جانے پر یہ کہتے ہوئے سخت اعتراض ظاہر کیا کہ اس نے اس پلیٹ فارم کو سیاست کے لیے استعمال کرنا جاری رکھا ہے اور پاکستان کی اس بات کے لیے بھی شدید نکتہ چینی کی ہے کہ اس نے معاون صدر کی اپنی پوزیشن کو غلط طور پر استعمال کیا ہے بجائے اس کے کہ

0: نے کہا کہ مالی برس 2021-22 سے خام اسٹیل کی پیداوار تقریباً سالانہ 8% بڑھی ہے، جبکہ تیار شدہ اسٹیل کی کھپت میں اندازاً 13% کا اضافہ ہوا ہے۔ آج پاسپورٹ سیوا دیوس منایا جا رہا ہے۔ 24 جون 1967 کو پاسپورٹ سے متعلق قانون بنایا گیا تھا، اسی مناسبت سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دوسرے پاسپورٹ سیوا پروگرام چپ والے ای پاسپورٹ کی شروعات نئے پاسپورٹ سیوا کیندر اور ڈاکخانے کے پاسپورٹ سیوا کیندر اور ریکارڈ تعداد میں پاسپورٹ جاری کیے جانے سے سفر میں آسانی پیدا ہوئی ہے۔ عالمی موقعوں تک رسائی میں توسیع ہوئی ہے اور شہریوں کو بااختیار بنایا گیا ہے۔ بھارت کے موسمیات کے محکمے نے آج کونکن اور گوا میں تیز سے بہت تیز بارش ہونے کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اگلے دو دن کے دوران ساحلی کرناٹک اور مدھیہ مہاراشٹر میں بھی اسی طرح کے حالات رہنے کا امکان ہے۔ محکمے نے اس مہینے کی 29 تاریخ تک آسام، میگھالے، اندرونی کرناٹک، اڑیسہ، تلنگانہ، مغربی بنگال اور سکم میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے ہفتے کے دن تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جموں کشمیر اور لداخ میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خلیجی خطے کا 3 روزہ دورہ شروع کیا۔ اس دورے کا مقصد امریکہ کے ایران کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے کے بعد اپنے عرب ساتھی ملکوں کو پھر سے اعتماد میں لینا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور تہران کے درمیان 4 مہینے سے جاری لڑائی کے بعد امریکہ نے ایران کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے۔ ہاکی انڈیا نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے برطانیہ کے دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ یہ دورہ 5 جولائی سے 14 جولائی تک ہوگا۔ نئے کوچ ٹیم وائٹ کی نگرانی میں ٹیم اسکاٹلینڈ اور انگلینڈ میں 7 مقابلے کھیلے گی، جو آئندہ بین الاقوامی کی تیاری کا ایک حصہ ہوگا جس میں جونیئر ایشیا کپ بھی شامل ہے۔ نوجوان ٹیم کی کپتان خیدم شلیما چانو کریں گی، جبکہ ندھی اور انجلی ہرشا رانی منز 2 گول کیپر ہوں گی۔ نوروز کے اس دورے کا آغاز اسکاٹلینڈ کی سینئر خواتین کی ٹیم کے ساتھ 2 مقابلوں سے ہوگا۔ فیفا ورلڈ کپ میں کولمبیا نے آج میکسیکو کے گواڈا لاجارا میں گروپ کے میچ میں ڈی آر کونگو کو 1-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اس سے قبل امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں گروپ کے مقابلے میں پرتگال نے ازبیکستان کو 5-0 سے ہرا دیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھانے پر سخت احتجاج کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ پاکستان معاون صدر کی اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ تہران میں بھارتی سفارت خانے نے بھارتی شہریوں کے لیے نئے سرے سے ایڈوائزری جاری کی ہے اور یہ بھی کہا کہ وہ ایران کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج کونکن اور گوا میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اروناچل پردیش کے حصوں میں شدید بارش کے بعد اچانک سیلاب کے پیش نظر آسام میں ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ہاکی انڈیا نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے برطانیہ کے دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیا ویو 343.6 میٹر یعنی 873 کلو ہرٹز تے اے آکاش وانی دا جلندھر کیندر ہے۔ فوجی ویرو خبراں تو بعد پھر حاضر ہوئے ہاں تہاڈے منورنجن لئی کچھ ہور فلمی گیتاں دے نال۔ لو سنو پدماوت فلم دا گیت، آواز نیتی موہن دی، گیتکار نے سدھارتھ گریما تے سنگیتکار سنجے لیلا بھنسالی۔